tagi upo upo ai. Yani jogo kachoro hawiki atagi upo tu. Wala kudonoa hadonoi jamani.